Wakurukonga St. Dorcas by Ogembo PAG Town Choir watera kwa buku ya Wadorka watu kirichide kemerongeta tunaisano isato chinsa isano ibirichibo na mbasomo chumo tegeri karibu sana toge ndrete numo roberio wemere nganu kuruga iga studio nimenyete nga kuruma ambigo wate chishuguli au maybe ni kanisa kwale nge kwa wate higa sinka kwale kwa kora kwa sinobu safi kwale kubeka echiri kwale nge kwa irani rego changa tika nkwale gani ya senchira ya beninga karibu sana moroberi wemere ngani unoge ndirete kuruga iga studio mwana mabuda stela stikulate paka chinsa kumi na onde iga iga Timanyete nga gosa sebibili anu manyete omogano odorika. Dorika nga alingu mwangino mwaya sana na andenya sayi nga mwanchite mono. Asenge ncho ya mangana alia alingi kukorela abantu. 0724-256-504-0733-33236 namba ya nisi minere yo na boku ngakira. Usonto mero ujumbe ya WhatsApp unsome ya mase ya mwaga iga. Utambu nyole nga emere nga nionero egotora kira rituka semeremelia togo kora. Walibatabu wati ubo ngaini kwa nyora nga ba menti rubo ngaini. Walibatama nyeti ngana gete kwa nyora nga ba nyori rubo manyi. Goro ye ngane yo ose na ande kero uta gete kumanyi goro ye gento gete kwa nyora nga wake manyire. Wetera semere nga nyo. Mbora nyori nubate ogo saba nubata mangana yukuru ogo semeria. Ota gete kusangana ito asiri tukiri gari alero. Nkwarigani ya century ya beninga na bugu wa kisimi, lindelio to sanga.